0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro, slušate TDI Radio, a u današnjoj emisiji Ovo bi trebalo da znate pričamo o kraljici Jeleni, crnogorskoj princezi, kraljici Italije. Jelena Petrović Njeguš rođena je na Cetinju 28. decembra 1872. godine kao šesto dete, a petak ćer knjaza Nikole i knjeginje Milene. Knjaz je odlučio da je krsti ruski car Aleksandar II. Romanov. Car je prihvatio kumstvo i povlastio ruskog konzula iz Dubrovnika Aleksandra Jorina da dođe na Cetinje i u njegovo ime obavi krštenje i daju i prekrasno ime Jelena. Sa Cetinskog dvora u 10. godini otišla je na školovanje u Petrograd. Školovala se na institutu Smoljni, koji je bio organizovan za princeze i devojke iz uglednih evropskih porodica, a nalazio se pod caričinim patronatom. Jelena je volala da putuje, a svog muža, Viktora Emanuela III, upoznala je na otvaranju svetske izložbe savremenog slikarstva u Veneciji u februaru 1895. godine. Sa njim se zbližila na balu u Rusiji 26. maja sledeće godine, upriličenom povodom krunisanja Nikolaja II. Sa cara Rusije. U avgustu iste godine Viktor Emanuel stigao je u kraljevski dvor na Cetinju, gde je obavljena veridba uz sve običaje i ceremonije. Svadba je bila u oktobru. Nakon veselja pred biljardom, kraljevska jahta Savoja 19. oktobra 1896. krenula je iz Barske luke prema Italiji i uplovila u luku Bari sa slavnim mladencima. Venčanje je obavljeno u Rimu, u crkvi Santa Maria degli Angeli i u palati Dioklecijana, a Jelena je prethodno primila katoličku veru. Zapisano je da je svoju vladavinu smatrala kao pogodnu priliku za činjenje dobročinstva prema svima onima kojima je to bilo neophodno. Glavno joj je bilo služiti narodu. Tako je stekla međunarodnu slavu i sve velike evropske nacije su joj dodelile ordenje i odale priznanje. Nakon 5 godina bračnog života rodila se ćerka, a iduće godine i druga, pa sin i još 2 kćeri. Njihov brak imao je temelje na ljubavi, poštovanju i jednostavnosti. Bili su takvi u svojim karakterima i samim tim su stvorili podlogu za uspešne zajedničke dece.

0: trebalo da znate.
1: Slušate, ovo bi trebalo da znate, posvećeno kraljici Jeleni, crnogorskoj princezi, kraljici Italije. Bila je maštovita žena koja je u sebi brižljivo odgajala dete. U danima mira često mu je dozvoljavala da se slobodno izrazi i tada bi pravila razne priredbe i maskembale po kući u kojima je uživala mnogobrojna porodica i njihovi gosti. Jelena je bila brižljiva majka i baka koja je mislila na svoju decu. Njena duša je oduvek bila naklonjena umetnosti i učenju, tako da je imala obrazovanje iz različitih oblasti. Govorila je nekoliko jezika, svirala je klavir i bavila se slikarstvom. Poznato je i to da je veoma volela arhitekturu i da je ona napravila skicu za spomenik vladici Danilu, rodonačelniku dinastije Petrovića, koji se i danas nalazi na Orlovom kršu iznad Cetinja. Vitorio i Jelena su uvek bili uz svoj narod. Njihova plemenitost posebno je došla do izražaja kada se desio jedan od najrazornijih zemljotresa u Evropi u 20. veku, 1908. godine, kada je najviše stradao grad Mesina. Saznavši za nesreću, kralj i kraljica ostavili su decu i u Mesini proveli više od 20 dana. Područje je bilo trusno i tlo je još uvek podrhtavalo, doživevši 60 potresa sličnog intenziteta. Jelena je prebijala ranjenike i ohrabrivala njihove slomljene duše, spašavala decu i porađala porodilje. Od nesreće tom prilikom spasila šestomesečnu devojčicu. U čast ovih njenih dela u Mesini je podignut mermerni spomenik posvećen Jeleni. Vittorio i Jelena su vladali Italijom u periodu od 1900. do 1946. godine, a osvajanjem teritorija postali su car i carica Etiopije 7 godina i kralj i kraljica Albanije pune 4 godine. Nakon što su proslavili zlatnu svadbu i 51 godinu zajedničkog života, Jelena je ostala bez svog supruga. Pri kraju izgnanstva, bivša kraljica Italije bila je vrlo siromašna, konfiskovana joj je sva imovina. Suprugova smrt i tišina koju je ostavio za sobom su je ubijale. Zbog klime je 2 godine nakon kraljeve smrti otputovala u Francusku. U 77. godini otkriveno je da ima maligni tumor. Preminula je u Lankuku u novembru 1952. godine. U trenutku smrti, pored njene postelje, nije bilo ni jedno njeno dete. Sahranjena je o trošku francuske države. U groblje nisu ispratili Crnogorci i Italijani, već Francuzi koji su je neizmjerno voleli i poštovali. Zapisano je da je tada 5000 Francuza odalo posljednju počast stranoj kraljici u koloni dugoj 7 km.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate kulturno-umjetnički program. Talas kulture. Kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Danas ćemo pričati o plemenskim društvima u Crnoj Gori. Od svih balkanskih država u kulturološkom smislu tragovi plemenskog društva nastalog na ruševinama feudalnog poretka najživotnije su sačuvani upravo u Crnoj Gori. Crnogorska plemena, odnosno plemensko društvo je autentična tvorevina sa svojim uređenjem, teritorijom i svojom patrijarhalnom kulturom. Plemena su ponikla na ruševinama feudalnog društva koja se razvijala pod snažnim uticajem kulturnog i istorijskog nasljeđa srednjovekovne države. Plemena su nastala udruživanjem porodica koje imaju zajedničko poreklo ili pretke.

Po narodnom shvatanju, pleme je zajednica nekog stanovništva koje je poteklo od jedne porodice ili od jednog lica. Na ovoj osnovi u narodu su nastala predanja o rodonačelnicima raznih plemena u Crnoj Gori, ali i u Hercegovini. Na zasnovanost ovakvih shvatanja ukazuju i patronimički nazivi plemena.

0: talas kulture.
1: Nastavljamo našu priču koju smo započeli o plemenima u Crnoj Gori. Jovan Cvijić u svom kapitalnom dijelu Balkansko poluostrvo kaže: plemena u granicama Crne Gore dijele se u dvije grupe. Jedno su crnogorska plemena, to jest plemena stare, istorijske Crne Gore između doline rijeke Zete i Skadarskog jezera s jedne i Boke Kotorske s druge strane. Naseljavaju četiri nahije: Katunsku, Lješansku, Riječku i Crmničku. Druga grupa zauzima uglavnom najvišu oblast zelene zone, između rijeke Zete i otprilike rijeke Lima. U njoj se razlikuju hercegovačka plemena i plemena Sedmoro brda. I jedna i druga nazvaćemo raškim plemenima, pošto je većina od njih u oblasti nekadašnje Raške. Tako je informacija o plemenskoj pripadnosti do danas sačuvana u Crnoj Gori kao važan sadržaj prilikom upoznavanja, odnosno kao svojevrsna etiketa koja otkriva kolektivni identitet. U epohi vladavine dinastije Petrović, Njegoš u Crnoj Gori je postojala i zvanična podela na plemena koja su predstavljala administrativne jedinice. Mada je ova zvanična podela sadržala manje više iste granice između plemena kao ona narodna, bilo je nekih suštinskih razlika, pošto su se kao plemenska celina tretirale i oblasti koje ni po jednom osnovu nisu mogle da se tako karakterišu. Prema narodnoj podeli s krajem 19. veka, crnogorska plemena su podeljena prema pripadnosti istorijskim oblastima, pa onda imamo Staru Crnu Goru, Brda, Stara Hercegovina, Boka Kotorska, Južno Primorje, Krajina i Malesija. Stanovnici Crne Gore su se tako zvali Crnogorci, danas Starocrnogorci, pripadnici plemena u Brđima, Brđani, Stare Hercegovine, Hercegovci, Boke, Bokeljima, Južnog Primorja, jednostavno Primorci, a Krajine, Krajninjani, a Malesije, Malisari.

0: Talas kulture.
1: Nakon što smo nabrojali koja plemena se nalaze u Crnoj Gori, sada ćemo da pređemo i na administrativnu podelu. Administrativna podela na plemena prestala je da važi nakon proglašenja Crne Gore kraljevinom 1910. godine. Tada je donet zakon o administrativnoj podeli kojim su ukinuta plemena kao administrativne jedinice, da bi nakon Prvog svetskog rata i ujedinjenja Crne Gore kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, plemena u najvećoj meri i suštinski prestala da postoje usled velikog iseljavanja stanovništva u gradove. Duh plemenske Crne Gore, brda i Boke, međutim, nikada nije prestao da živi. Zahvaljujući predanjima i mitovima sačuvanim iz ove epohe, ali i patrijarhalnom režimu i specifičnom ratničkom sistemu vrednosti. Od svih plemena u Crnoj Gori, Vasojevići su zajednica koja se ponajviše formirala po rodnoj osnovi, odnosno poreklu. Slično Bjelopavlićima, ovo pleme nije dobilo ime po nekom mestu, već po svom rodonačelniku, Vasoju ili Vasu, i smatra se najčistijom etničkom plemenskom celinom u Crnoj Gori. Pleme Vasojevići naseljava prostor lijeve rijeke u slivu Morače i na tari ispod Komova, predeo oko gornje doline Lima i oko stare Budimlje. Jedna od najspecifičnijih odlika pripadnika ovog plemena je snažna vezanost za maticu uprkos kontinuiranom raseljavanju po čitavoj Crnoj Gori, Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini. Rodonačelnik Vasojevića je po legendi imao još 4 brata koja su također bili rodonačelnici velikih plemena. Pipo je osnovao pleme Pipera, Ozro Ozriniće, Kraso albansko pleme Krasnići, a Oto također albansko pleme Hoti. Ono po čemu je ovo pleme također prepoznatljivo je i takozvani Vasojevićki zakon, koji je zapravo bio narodna modifikacija Dušanovog zakonika i koji je sadržao 12 tačaka. Prva tačka Vasojevićkog zakona glasila je da se bespogovorno umire sva bratstva Vasojevićka i Srbljačka, ko ne bude Olđija da bude Nagonđija. Drugi zakon iz Vasojevićkog zakona glasi da muška glava bude 300 groša, a ženska 301.

0: talas kulture.
1: Nakon priče o plemenima došli smo i do poznatih rodonačelnika, poznati Vasojevići. Crni Đorđe Petrović je inače i najslavniji Vasojević na impresivnoj listi znamenitih istorijskih ličnosti koje su poreklom pripadale ovom plemenu. Između ostalog, Vasojevići su bili i heroji Prvog svetskog rata. Tu je vojvoda Petar Bojović, čuveni ratnik vojvoda Miljan Vukov Vešović, najpoznatiji šef crnogorske diplomatije vojvoda Gavrilo Vuković. Po Karađorđu, Vasojevićko poreklo imaju i članovi posljednje srpske dinastije Karađorđević. Kralj Petar I. Karađorđević je tako, još pre dolaska na presto, tajno dao novac da se u Kraljama kod Andrijevice, na mestu odakle je u Srbiju ocelio njegov predak, podigne kuća koja i danas postoji. Vasojevići su i čuveni geolog, deveti predsjednik Srpske kraljevske akademije, profesor Jovan Žujović, filozof i političar Svetozar Marković, pisci Mihajlo Lalić, Nikola Milošević i Radovan Zogović.
0: Talas kulture.

Slušate sportski program. Nakon eliminacije Nemačke od Paragvaja u 16. finala svetskog prvenstva, sve su glasnije spekulacije da bi Jürgen Klopp mogao da nasledi Julijana Nagelsmana na mestu selektora. Nagelsman ima ugovor do Eura 2028. ali mu se zameraju pojedine taktičke odluke na mundijalu, među kojima su insistiranje na Leroyu Saneu i kasno pružena šansa Niku Voltemadeu. Kako prenosi Sky Sport, eventualni pregovori zavisiće od čelnika Fudbalskog saveza Nemačke i kompanije Red Bull, ali je Klopp najozbiljniji kandidat ukoliko bude donesena odluka o smeni aktuelnog selektora. Nemačka od osvajanja titule prvaka sveta 2014. godine nije ostvarila zapažen rezultat na najvećoj sceni. Nakon ispadanja u grupnoj fazi u Rusiji i Kataru, sada je takmičenje završila već u 16. finala.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Prvo glasanje o izmenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedeljak, saopšteno je nakon sednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vreme za odluku i da Skupština pre letnje pauze obezbedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povodom početka irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u Dublinu, predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom pre kraja irskog predsjedavanja. Policija je uhapsila državljanina Rusije NK, starog 25 godina, koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu. Kako je saopšteno iz uprave policije, reč je o nastavku aktivnosti na rasvetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično delo kriminalno udruživanje nakon što su pomogli osumnjičenim izvršiocima teškog ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru. U skladu sa strategijom reforme javne uprave, Ministarstvo javne uprave i Uprava za ljudske resurse uz podršku GIZ-a zvanično su započeli realizaciju specijalizovane obuke iz oblasti kriznog komuniciranja s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih za efikasno upravljanje informacijama u vanrednim i kriznim situacijama. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Bivši načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Gadi Eisenkot optužio je premijera Benjamina Netanjahua da iznosi neistinite tvrdnje o iranskom nuklearnom programu kako bi uplašio izraelsku javnost i da pokušava da prekreja događaje u vezi sa vojnim operacijama u Rafi i odgovorom Izraela na iranski raketni napad u aprilu prošle godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak, promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina na severu, lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegdje pojačan severni, jutrnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Prvo glasanje o izmenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedeljak, saopšteno je nakon sednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vrijeme za odluku i da Skupština pre letnje pauze obezbedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povodom početka irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u Dublinu, predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom pre kraja irskog predsjedavanja. Policija je uhapsila državljanina Rusije, N.K., starog 25 godina, koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu. Kako je saopšteno iz uprave policije, reč je o nastavku aktivnosti na rasvetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično delo kriminalno udruživanje nakon što su pomogli osumnjičenim izvršiocima teškog ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru. U skladu sa strategijom reforme javne uprave, Ministarstvo javne uprave i Uprava za ljudske resurse uz podršku GIZ-a zvanično su započeli realizaciju specijalizovane obuke iz oblasti kriznog komuniciranja s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih za efikasno upravljanje informacijama u vanrednim i kriznim situacijama. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Bivši načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Gadi Eisenkot optužio je premijera Benjamina Netanjahua da iznosi neistinite tvrdnje o iranskom nuklearnom programu kako bi uplašio izraelsku javnost i da pokušava da prekreje događaje u vezi sa vojnim operacijama u Rafi i odgovorom Izraela na iranski raketni napad u aprilu prošle godine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina na severu, lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegdje pojačan severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Crniju.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je da je stupio u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su privedeni na Kosovo i protiv kojih se vode postupci pred tamošnjim nadležnim organima, poručujući da očekuje njihovo oslobađanje i povratak u Crnu Goru.
3: Policija je uhapsila državljanina Rusije NK, starog 25 godina, koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu. Kako je saopšteno iz uprave policije, reč je o nastavku aktivnosti na rasvetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično delo kriminalno udruživanje nakon što su pomogli osumnjičenim izvršiocima teškog ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru.